گاو میرے پائی میر سادھو گھر نام تے آئی رہاو دلب دے ہوئی پروان سگر تے پایا نام نیسان ہر سمرت پورن پد پایا ساد سنگ پے پرم مٹایا جد کا دیکھو تد رہا سمائے نانک داس ہر کی سرنائے کوڑی محلہ پنجواں گر جی کے درسن کو بل جاؤ جپ جپ جیواں ستگر ناؤ بار برم پورن گر دیو ہر کرپا لاگو تیری سیو رہاؤ چرن کمل ہردے ارتاری من تن تن گر پران آدھاری سبل جنم ہووے پروان گر پار ونڈ کر جان سنتور پائے گے وڑ پاگی نانک گر پیڑت خرچوں لم لاگی

پوجن گھر سیوں راتا لوبھی اند کرے پیخ تنا جن چرن کم سیوں لاگو منا بسر نہیں اک تل دا تار نان کے پرا پرانے دھار گوڑی محلہ پنجواں رام رسائن جو جن گیدے چرن کمپرے بھگتی بی دے رکھاو آنسا دیسے سب شار نا بنا نیفل سنسار اند کوبتے کاڈے آپ گن گووند اجرج پرتاپ وان ترین ترپون پورن گوپال برہم سار جی سنگ دیال کہو نانک تا کسنی سار مان لیت جس سر جنہار گوڑی محلہ پنجواں نت پرت نامن رام سر کیجے چول مہارس ہر امرت پیجے رگاو نرمل ادگ گوبند کا نام مجن کرت پورن سب کام سن سنگت گوشت ہوئے پور جنم کے کلب گوئے سمرے ساد کرے آنند منتا رویا پرمانند جسے پرابت کر چرن ندھان نانک داس تسے قربان گوڑی محلہ پنواں سوک شکار جت مائل نہ لاگے ہر کیرتن میں او من

جو بنے نہ بردی کش بند او بیرا نہ بوجھیے جو آئے پرے جم فند گیانی تیانی چتر پیخ رہن نہیں ایٹھائے چاڑ چاڑ سگلی گئی موڑ تہاں لبٹا ہے گر پرساد سمرت رہے جاہو مستک پاگ نانک آئے سبلتے جا کو پرے سہاگ سلوک پوکھے ساستر بیڈ سب آن نہ کستو کوئے آ جگا دی ہن ہووت نانک ایک سوئے پوڑی کگا کا لو منے اے بن گھر دوسر ناگ نہ ہوا نہ ہونا جد کا کوئی سماگ اولے تو من جو آوے سرنا نام تت کرم پنے چرنا کال کال انک پچھتاوے بن گھر بھگت کہاں تھت پاوے کول مہارس امرت تے پیا نانک

وفا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آ اس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہارے میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب ہو تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سد سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمکھ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تے جے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک ہے بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے پسل نکا ہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانتے گر پورے من منت جے جانیو پربے اپنا نانگ تے پغوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دوسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپا پورن کٹکٹ پرک بسکھ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی یہیا جدن کرت بو بدیا ایک نام من کہلو سدیا یا جدن کر ہو شٹارا

کرایا تڑ سنیا سبت جگت وج پائی وے مکھ سنے نفرے پولی پاؤں دی پاوا ہوئے کہ اٹھ کر آیا

جا آسا آس کرے سب کوئی حکمے بوجھے نراسا ہوئی آسا وچ ستے کئی لوئی سو جاگے جاگا وے سوئی سدگر نام بجایا وڑ ناوے پکھ نہ جائی نام تشنا اگر بجھ نام ملے تسے رجائی ارہاؤ کل کیرت سبد پشان ایہا بھگت چوکے اب مہان سدگر سیوے ہووے پروان جن آسا کیتی کسنو جان کس کیا دیجے جے سبد سنائے کر کرپا ناما نمسائے کیو سر دیجے آپ گوائے حکمے بوجھے صدا سکھ پائے آپ کرے تے آپ کرائے آپے گرمکھ نام سائے آپ پلاوے آپ مارگ پائے سچے سبد سچ سمائے سچا سبد سچی ہے بانی گرمکھ جگ جگ آخ وکھانی مانمکھ موہے پرم پھولانی بن ناوے سب پھرے بورانی تین پون میں ایک کامایا مورگ پڑ پڑ دوجا پاؤ درڑایا وہ کرم کماوے دکھ سبایا سدگر سے وسدا سو پایا امرت میٹھا سبد ویچار اندر پوگے ہو میں مار تیج آنند کرپا تھار نام رتے سدا سچ پیار ہر جا پڑیے گر سبد ویچار ہر جا پڑ گئے ہو

محلہ تیجا اشٹ پدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانک اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندا دیکھ کے پر پیسہ

ہر ساس گراس نہ بسرے کبھو گر سبدی رنگ مانیے پرا پرکھ جگ جیونو سنترس پیمنو جب پرم مو دکھ ڈارا چاتک جاچے بوند جیوں نان کر پیارا ملے نرائن اپنے مان اور تو پورا رام راجے ٹاٹھی پیت پرم کی پیٹ گر سوڑا رام راجے پورن گر پائے پرب لکھائے سبند دین دیالا آد مد ان پرسوئی

کرے سئی جن سونے تن کو پرجا پوجنے آئی واہ واہ کرم پراپت ہووے نانک در سچے سوبا پائی پوڑی بجک پاٹ کایا گڑ پیتر کوڑک سچ ابھانی پرم پھولے نظر نہ آونی مانمک اندھ اگیانی اپائے کتے نہ لبنی کر پیخ تھکے پیخوانی گر سبدی کھولائین ہر نام جپانی ہر جیو امرت برخ ہے جن پیا تے ترپتانی سلوک محلہ تیجا واہ واہ کرتے ہیں رین سکھ وہائے واہ واہ کرتے ہیں صدا آنند ہووے میرے

محلہ تیجا تو سکھ سکا بند پہے پائی جے گر کے پانے وچ آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹا کھاوے بن سدگر

آیا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پد پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔